0: bra na obema ho me yenko David adwom to aduasanson no yenhwe nyoma achi nipa adwena boso na emma ye nigie nwie peye na emma ye hahai na emma ye so aniso bebre wa braboni asetena mu sanyomen na ama nipa hahai bebre to asoma me
1: enyom aduasan nson
0: okay
1: yimo aye baako ekro
0: okay
1: I say, in how who ni boye fuenti?
0: In how who ni boye fuenti? Yemu beble ya how di nina ni se ya haya who ni pebi hundo do. Sometimes until se ube unu di obi e nyana so obi wana se ye you know. E yam pimpi no who ni how?
1: Dabi.
0: Ya how ni sha se se abre ye unu ni obi e dru. Ana di obi ko ana di obi e nyano enu ne di ya how ni sha se. Amen. Se wona wo chaye nwechi anya bibi ana se wona ye ni wo nya bibi drum pepresuo bi na ye nu ho a ye hunu ye ho se ye ya aye nkukuo wasi en hawo ho en hawo ho eni boyefo ho
1: en hawo ho ni boyefo no nti ma ma ubu en hawo emumuyefo ho
0: na ema ubu hawo emumuyefo ho
1: na erendi dabi na wetwa wagu sesere
0: erendi dabi erade betwa wagu sesere
1: na waku sesere enwura mu no a wetwa
0: na ne waprepa ne ne wo nyina no ebeku sesere enwura mu no ebeku sesere enwura mu no en hawo ye bu bebre ye ha ye ho dodo because of standard bi ani pa bi adura ye nruye Ebi o no kwai o fa su pen sika na o pen fa su o no. E danson. Untimi fem. Enti e mane how bebre se wanya nyoma bi na wunyae. Wuni mabusua wo firi mu ba. Ya yesie na mane dada ni ye wo ne toso ampara beti wo di nyame na nam adom so atme awie fri ateche ni mapie emfa wo tutu ni odasie ni so no na insa obema ohawo ni oyia wahye wo kra so ma wo pre wo ho se wo nsa betumi aka wan hwe ya wo be

0: enipa kai ade onyame ayama wo menye bonia ye kai de onyame ayama wo Ayɛ de ya amafo passport ubinya ti wate.
1: Amfa sabanye. 104.5.